אני יודע למה. וואי גאד אבא. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי.